0: Mina Muahi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Nemui Nyimah. Berikut Nemui Nyimah menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Nemui Nyimah artinya kan kam melayani tamu-tamu kam menerima tamu secara baik kan, melayani tamu kam si katong di nubalak kam, pidatun kam secara baik kan, kam berbagi ilmu lisan timbul pengertian kam silaturahmi silah, menjaga hubungan kam jama kam sekeluarga balak kam, si hatong mit lamban kam maupun si wad di lingkungan kam ngegala.
2: Rompat FM, suara budaya.

Fad Sahabudin ya, seniman Lampung yang memiliki sejuta karya seni ya, khususnya untuk lagu-lagu Lampung. Seperti juga Tanah Lado yang merupakan ciptaan beliau, Cikoneng, dan juga Bumi Skala Baka. Itu semua adalah ciptaan beliau ya. Kita akan selalu mengenang beliau sebagai sosok yang begitu peduli dengan budaya Lampung, sehingga mengajak kita semua untuk terus berkarya

0: nyanyi lagu api ke anak. Anak lalu tak lagi baca liku belajar lagu-lagu kebangsaan pai. Kemal lagu daerah Lampung. Lagu-lagu baratnya juga sedih nyanyi kon.
1: Gimana abisnya waktu kecil gak pernah diajarin lagu kebangsaan, lagu daerah.